Wira di tengah lan di sisi jabo jeru ni nak sing kena beningetan nak sing patuh nyen kena ajak pelaksanaan.